right shop at Ready Tell. Mna nifana ngena umu waka ba mnitha ba chigo. Yena gine nika. Asi skrishkri ke vum vum. Desa thata. Batsana mfana.